0: ngamba bali bagenze mu Masaka eyo tine bansanga ku chachem nga bansuddawo naye nga ndi mulwadde nnyo nga nze nasitegeerekeka tine bannonda
1: n'omugenzi maama
0: kwaliko n'abasajja abalala baali babiri nseyi bwatyo nga bwaŋŋamba naŋŋamba ebannonda n'antwala mu ddwaliro bwe yantwala mu ddwaliro n'anzijanjaba n'atandika ng'oyisa ebirango buli wamu kati kwe kubulirirwako abange
1: abantu bo
0: kye yakola n'agenda ku poliisi n'agamba akaŋŋende ku poliisi omwana mukuume nga mukuumira mu ki
1: mu mateeka
0: era bw'atyo n'agenda ku poliisi poliisi n'emuwa olukusa okunkuza kati bw'atyo bwankuza n'aŋŋamba mwana wange onansonyiwa okubikugamba ekikeerezi naye niŋŋanga akulesa obubi kuba ndaba sigenda kumalako n'obulamu
1: kale singa yakuweerera
0: muzeeyi ayogera ebyo abiŋŋamba nga tamanyi nga naffe ffenna tetumanyi ti muganda waffe oyo owookubiri aliwo awulira kuba yali ku mulyango ng'akola ki.

0: όλου στο καφού, βουά! Καλέ, εμπέρα, η άντα γουλέινο, βασίλισσα, βρήκα μια πω! Εμπέρα, η άντα γουλέινο, όλου να κόρβουα, λε, ροτσινό κυρίω, τυπα κιέτε, ρε! Τι βαγκάω, άντε τσιμίνο, μου στέιρε, η άντα γουλέ! It is big and better! Μουκάγκο, μουλούν, τζίκριζαν, σε όλο κουβάγκα, το μουξάγκο, να κουβάγκα, κουσίμα, κουτσινάνα, νομουνάνα, κατώνε, ζε μουκάγκα, βουσόγκα, ρόιο, ρέδιο, ντι κουμουίνα, μαγέγκο, γόλι σε όλο κουβάγκο, τουριζά, γόλι σε όλο κουβάγκο, τουριζά, γιονα, γιονα. Όλο σε όλο κουβάγκο, κουνομ Olunaku, lulunjino, na ile wawarumbe. Olunaku wawarumbe na kwedo mwezi diri. Ama kumiyabi na isato mwezi yo. Ogwo mwe ndaka na mkozi. Ibiri, abiri na mkaga. Jajambu ya fayo. Era, nendo kubanga ambate geza. Nti busoga. Ni Uganda twa izalala. Ebuni ya isanu. Olu kubanti. Radio ya isa ife. Mwene chalo chino. Chabazinga wa busoga. Eri mweriko le mirimoje. Mumbere yofunani ziwe ino. Ate mumbere kasi nzo kube yenda ulo. Katindo kwa kwanti. Ebi intu biri serious. Oluso gandiko. Gunu mude nini. Banange. Hiye nguwa. Mbele nga nina kasuka suino. Nkobe takoba. Nkobe takoba. Nkobe takoba. Mkambi. Nkobe takoba.
1: Usapu ukulula.
0: Basa wali manyabo mwikiriza solo kupanga mategezante munumbe yelso gandiko na kwaluwa lero mulimu abasada baka kensa mulimu abasada endasabigu mulimu abasada mbuku lidata chabazinga mulimu abasada baka kensa wakasize kwanga ba umyalu yelso ga
1: tayo
0: ntaira yake ikana akas owakasuka staiba mugalabe
2: soko mbuza yamalirizo lushiku
0: ero mukuru gwende so na kwaluwa lero kakensa yamaze kupanga ateka teke bigezo Ebya abana bibaje kusoko kwanga bakola duzi bulyante kategewe ile buti ate mu minimo jire eh minimo ejo jona jona alikiria
2: atoro chikolu lulu no lulu
0: wa mukangwire
1: aye kama mukose buso garoyo
0: odi
1: muvuba eh muvuba mukangwire muvuba sula
0: eh
1: muvuba shaben
0: kulira bakoba
1: chirongo sitwa muvubye twa mwiziza kana
0: bakoba Ati empologoma
1: Bible yakoba.
0: Aha.
1: Eriyo mwana yatambula.
0: Njajogera.
1: Kwaye empologoma igaki?
0: Chocolate Bible yakoba mwana yatambula.
1: Eriyo mwana mu Bible gobogerako.
0: Aha.
1: Ayira yamalirizanga izeka.
0: Ebire
1: eneri jadisoma.
0: Aha.
1: Butabana muri mukirongosi. Muri mono dadu emyaka 95. Wero ali obuze. Watulekano. Nze bamvubye pandeta ayibana tuvubye chena nda.
0: Atinse se wike se wike
2: awota okemba kaleka konona nkani siraji ate baba atuke kona ati awamani
0: ati awamani oluzungu ati amuri amelo tamwezi ganga kadonda
2: kale
0: yakolo muntu gwebeta yakolo kisoche beto muntu kale mukagwa mulunja maule getu na gogaisanu maule malunjino nende kuanga mtubategeza ntena kwedo mwezi nga binaitano eti kwide gonda tichibangao oluso gandiko guno mudene
1: ne oleti akogera chintu kirunje mboloko bachibaino buti mabato no musirikezo mbaka
0: buti katwe nao kam ati katwe nao bamukangwe
1: zechogere ko mubaka buti mabato no
0: bamukangwe ile
1: wanje
0: kansoke nkole